lejo kelaju to se mi bi ti jafu omo lile jafojoye masa ni le ka sojoye ye sibi le mi ko lude ko bo so o wa doyo ataka turaya islam bo islam